puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

dobrom danu. Nadamo se da će uz neku dobru klimatizaciju takav i ostati sve do 15 sati do kada smo zajedno. Ekipa koja vas pozdravlja u 10:08 minuta su Karlo Poljak, Vanja Hrvoje Dražić, Amoreta Bajto i Monika Kralj.

Za 10 minuta poslušajte naš dnevnik, priprema ga Neven Knežević, Branimir Bošnjak bit će i u dnevniku za tonskim pultom. Glazbu je u dobrom danu birao Vanja Hrvoje Dražić, ja sam Monika Kralji, kažem vam do slušanja.